0: R.E.M. Losing My Religion. Vi måtte få med oss de aller siste gitarklimperne der. Vi snakker jo om fotball-VM og hvordan man engasjeres eller ikke engasjeres på TV.
1: Ja, og vi har nå fått inn litt svar allerede på hvordan type seer man er.
0: Mm-hmm.
1: Så der kan man gå inn i NRK radioappen og stemme.
0: Ja. Og så er det selvfølgelig, vi må jo avgrense. Vi har bare 5 kategorier her, men det er en som hører på som savner sin kategori.
1: Ja, fordi Ronny har skrevet til oss, mitt svaralternativ, det var ikke med, er en muligens.
0: En muligens, ja.
1: Sånn som jeg tolker det, så er det at han ser på litt av og til, mulig ser på, og da kanskje han går inn i hooligans-kategorien da.
0: Ja, ikke sant? For den ene kategorien vår, den heter sofa-hooligan.
1: Ja.
0: Kollega Lise Forfanghagen, hun har vært ute på gata og spurt hva som engasjerer folk på TV.
2: Hva får deg engasjert foran TV-skjermen?
3: Og svært lite, egentlig. Jeg ser strengt at ikke på linjær TV, så oppsøk det jeg vil se fra forskjellige plattformer. Da.
2: Hva er det du ser da, helst?
3: Det blir mye dokumentarer, biografiske dokumentarer, den slags. Ja, stort sett det. Litt ferdig med reality og den biten.
2: Kan man bli engasjert ut av det du ser på TV da?
3: Absolutt. Det er jo det eneste som er engasjerende, tenker jeg. Det er jo, får jo innblikk i både situasjoner og livshistorier og historiske innsikter. Så det er veldig interessant og ja, i hvert fall for meg, det er engasjerende, absolutt.
2: Nå når det er fotball-VM, er du sånn at du sitter og ser på da?
3: Kanskje Bodes minst fotballinteresserte mann, så jeg vet at det foregår et VM. That's it.
2: Ja, for vi skal intervjue en på radio i dag som for 10 år siden gikk såkalt viralt fordi han ropet og var så inne i en fotballkamp han så på TV. Men har du vært sånn noen gang?
3: Nei, det har jeg aldri vært. Jeg har jo vokst opp med en far som har vært reservetrener og dommer på alle kampene han har sett. Men jeg har ingen, jeg klarer ikke å relatere helt til deg selv. Så.
2: Når du sier reservetrener og dommer, er det fra stua da?
3: Ja, fra stolen. Brøling med roping og meninger og ekspertise.
2: Så du har latt være å bli sånn da?
3: Mulig, jeg rett og slett har gått i opposisjon der, vinner det veldig i forhold til det.
2: Men du nevnte reality. Man kan jo bli engasjert sånn at man kanskje gjemmer seg bak i pute eller noe sånt der når man ser den type TV.
3: Jo da, det er helt klart. Jeg har jo en guilty pleasure med charterfeber og det her tingene, så, men, eller hadde, jeg vil rett og slett si.
2: Vi kan si har.
3: Ja, ok. Ja. Men ja, du kan selvfølgelig bli engasjert av det, men det er vel noe med at man er god og mett av sorten.
2: Hva er bra med charterfeber da? Hvorfor underholder det deg?
3: Nei, det er jo hysterisk artige karakterer, rett og slett. Det er vel det som er hovedgrunnen.
2: Så hvis du sitter og flikker forbi på linjær TV og charterfeber er der, da ser du litt?
3: Ja, det blir nok en liten stopp der. Det blir nok, hvis jeg ikke har sett den før da, selvfølgelig.
2: Ja, det kan jo hende.
3: Ja, det kan hende.
0: Ja, Bjørnar, som det var snakk om her, han skal du få treffe her direkte i sendingen vår når klokka har bikket 3, for det er altså 10 år siden han så fotball-EM i 2016 altså, og da filmet kona han mens han lagde lyder foran TV-en. Og den videoen der, den gikk altså helt viralt den gang. Så vi må jo selvfølgelig høre hvordan han har det under årets

VM, hvor han helt sikkert følger med Norge. Men det blir altså etter at klokka har blitt tre. Forløpig den bare 14.52, og vi skal her og nå lytte til Adrian Jørgensen.

Head of May, Blow a Kiss. Klokka den blir snart 15. Så fort går altså en time på radio, men denne timen blir jo ikke helt komplett før vi har fått med oss en boyband-låt, synes jeg. Her får du Backstreet Boys frem mot nyheten Shape of My Heart.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt da skje det gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Tom Petty and the Heartbreakers ute og flyr her med Learning to Fly, men nu lander de, for nu skal du få siste nytt fra oss her. Du hører altså Nordland I dag med Kari Mette Skreslett og
1: Anna Johansen Edøy
0: I studio. Anna, vi skal først en tur til Andøya.
1: Ja, for Andøya Space melder at det ikke blir aktivert noe fareområde I sjøen utenfor Andøya Spaceport, hverken onsdag, torsdag eller fredag. Dato og tidspunkt for neste aktivitet vil varsles som vanlig over SMS og på våre nettsider, skriver dem. Tidsrommet ISAR Aerospace har til rådighet for å skyte opp den bæreraketten fra 15. til 21. juni, og mandag kveld ble oppskytningen avlyst en time før det skulle skje.
0: Og vi holder oss på Andøya. Politiet gjør undersøkelser etter arbeidsulykker på Andøya I formiddag. Det snakk om en kran som har falt over en person. Det skal ha skjedd under reparasjon, opplyser operasjonsleder Remi Johansen I politiet. Det var flere vitner til hendelsen ifølge politiet som nu vil avhøre dem. Personen fraktet videre med luftambulanse.
1: En ny rapport viser at det står kritisk til for norske laksebestander, og det fortsatt behov for streng regulering. Tett overvåkning og streng regulering av laksefiske ser ut til å bli den nye normalen, sier miljødirektør Hilde Singsås. I rapporten Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, VRL, det få lyspunkt. Villaksen klassifisert som nær utrydningstrua på den norske rødlista, noe som betyr at den står I fare for å dø ut. I 2025 var situasjonen litt bedre enn året før, men det står fortsatt ikke bra til.
0: Disse og flere nyheter finner du på nrk.no/nordland.

score, I could miss you forever. Da har jeg fått beskjed om at vi har med oss en som du skal få høre ganske straks her I sendingen vår. Du fikk han kanskje med deg for 10 år siden. Særdeles engasjert foran TV-apparatet sitt hjemme. Snikfilmer av kona si. Ja, vi skal komme nærmere inn på det om litt. Men først Tom Hugo, som allerede plystrende I gang.

0: For 10 år siden, under fotball-EM i 2016, så gikk han Bjørnar Nordås fra Mosjøen såkalt viralt med dette klippet som du skal få høre nå, snikfilmer av kona Mai-Britt Nordås.
1: Go! Fucking over, altså!
2: Ingen av disse to... Svett, Bjørnar.
1: Du tar den. Ta den. Gå til høyre! Ja! Ja! Hva faen da? Skåler du noe, så du vil det! Ja!
2: Var det rett lag som vann?
0: Ja, god ettermiddag, Bjørnar Nordås. Hvordan det å høre det her igjen nå, 10 år etter?
1: Nei, hva skal jeg si? Litt engasjert er man jo. Ja. Nei, blir man jo der, vet du.
0: Ja. Du, hvor godt husker du akkurat den her kampen mellom Tyskland og Italia?
1: Nå, ja, det ligger jo godt i minnet.
0: Den gjør det, ja.
1: Man blir jo påminnet med det, med å ta folk med, vi kjenner.
0: Ja. Og for ordens skyld så tar vi med at Tyskland altså gikk videre til semifinalen i EM, men ja, reaksjonen din tyder vel på at det var faktum.
1: Ja.
0: Du, det her videoklippet, det hadde altså over 1 million visninger i 2016, og sikkert mye mer i dag. Hvordan opplevde du den oppmerksomheten selv?
1: Nei, hva skal man si? Man må bare ta det så det kommer. Det ble jo ganske mye, vet du, og så jeg ble jo opprengt både hit og dit og alt mulig, så nei da, det ble ganske mye en stund, det var det, men det, jeg synes det var bare løylig, svarten.
0: Ja.
1: Det går bare godt.
0: Ja, så bra. Du tar det med både stoisk ro og godt humør.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, hvordan er engasjementet ditt foran TV-en når du ser på sport nå da?
1: Nei, det er ikke så veldig mye ulikt, det er ikke da. Det gikk litt varmt i natt, jeg gjorde det, men jeg er jo glad alene, for at hun ligger bare og søver på natta, så det er ganske greit.
0: Ja, så du ser på alene, men du får lov til å bruke utestemmen og alt det der?
1: Ja, det er jo nødt til, for det klarer jo ikke å bestemme over meg, så det er... Så det går bare godt. Ja, kan du begynt å bli vant med det.
0: Ja, kan du beskrive stemningen hos deg i natt da Norge slo Irak 4-1?
1: Nei, det var ganske artig, for å si det sånn, for meg selv.
0: Ja.
1: Og det eneste som da, det er jo, man må jo ta det litt i håp, for de har jo, ja, man må ha litt respekt for de som ligger og søver også, men det har jeg.
0: Ja, du har jo klart å finne en slags balansegang der.
1: Ja, men ikke sånn første målet og andre målet, jeg vet ikke om jeg må høre med det, jeg vet ikke, men...
0: Du, kan vi forvente en ny video fra stua di i Mosjøen snart?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er filmforbud.
0: og det blir respektert, tror du?
1: Nei, vet du, den helligheten var jo det at kampen går jo på natta, så da, og hun er ikke engasjert i det store heller.
0: Nei, akkurat. Ja. Så du...
1: Det er forhandlinger hver kveld om jeg får lov å se eller ikke.
0: Ja, vel. Ja. Men dere har en slags avtale der da, du får lov til å se, og hun får ikke lov til å filme.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så kona di, hun er ikke interessert i dette da, i det hele tatt?
1: Nei, så det er så på langt nær så går han å bli.
0: Men du gir jo alt under en kamp. Du er sikkert like svett som fotballspillere på matta når kampen er over.
1: Ja, det er helt sikkert, men jeg har jo ikke den kondisen, så det skal jo bare manke at det blir slekt.
0: Ja, hvordan står det til med kroppen etter endt kamp?
1: Nei, det går bra. Det er veldig greit. Det er utsletten. Neida, det er jo ikke det, men man må stadig svette, ja.
0: Ja. Hvordan blir det fremover nå disse neste ukene av VM?
1: Nei, det blir mye TV-showing. det blir det. Det er ikke noe... Alle norske skal jo... Kampene er jo boka, og forhandlinger foregår.
0: Ja.
1: Fortløpende.
0: Ja. Så... Ja. Nei, men da får vi satse på at både du og kona kommer dere velberget og velforhandlet igjennom denne sommeren også.
1: Det blir nok mye bestikkelse og alt mulig sånn, så det går sikkert bare godt.
0: Det er godt å høre. Tusen takk for at du var med oss, Bjørnar Nordås, og kos deg videre med VM.
1: Det skal jeg.
0: Og til deg som fikk lyst til å se videoen med han Bjørnar, så er det altså bare å søke den opp på internett. Den er verdt å se.

0: Hekla stålstrenger, nu går solen ned bak Vesterfjellets dale. Ja, fotball det engasjerer mange foran TV-en om dagen, men det også andre ting som vises på TV som kan få hjertet til å pumpe litt ekstra. Og Lise har vært ute på gata og snakket med folk.
1: Det noe dere ser på TV-en som gjør dere veldig engasjert?
2: Formel 1.
1: Hvordan blir du da når du ser på Formel 1?
2: Jeg blir veldig glad hvis teamet vinner, men jeg blir veldig sur hvis teamet taper.
1: Hvordan team det?
2: Det Ferrari.
1: Du har det til og med på jokken din?
2: Ja.
1: Så du ganske engasjert i Formel 1?
2: Ja.
1: Hva som så artig med det?
2: Det egentlig bare at teamet vinner. Det ikke noe stort.
1: Men hvorfor liker du å se på det?
2: Det vanskelig å forklare, men det blir engasjerende nesten. Det morsomt.
1: Oppfører du deg på noe vis når du sitter og ser på Formel 1? Kjører du liksom litt i sofaen du også og beveger deg?
2: Jeg veldig sånn her en heia-gjeng nesten, selv om de ikke kan høre meg.
1: Hva sier du da?
2: Jeg sier ikke så veldig mye.
1: Men sitter du og kjører litt i sofaen og bevegelsene der?
2: Nesten litt, ja.
1: Formel 1, engasjerer det deg, eller har du noe annet?
3: Jeg med en sånn musikktype. Jeg veldig interessert i musikk, spesielt metal, eller Iron Maiden.
1: Ja, for det har du på jakken, så dere veldig sånn dedikert.
3: Ja. Jeg tror jeg begynte å høre på de veldig, veldig ofte i fjor, sommer, da jeg var på bandet i Trondheim.
1: Så du har sett dem opptre live?
3: Ja.
1: Hvordan var det?
3: Jeg tror de må være en av de beste bandene som har opptredt live, sånn, ever.
1: Men hvis du tenker på da TV når du sitter i en sofa eller en stol og ser du på konsertopptak?
3: Jeg kan se på konsertopptak eller fotball. Men jeg pleier vanligvis å se på konsertopptakene deres fra lang tilbake i tid.
1: Hvordan blir du da når du sitter og ser på dem rocka på skjermen?
3: Jeg synes det veldig... Det er nesten veldig rart, for at du får seg opptak fra 1970-1980. Det blir liksom en annen følelse. Du får se hvordan de hadde før i tida.
1: Så da blir du engasjert og lev deg litt inn i det?
3: Ja, jeg blir da.
1: Men fotball også. Hvor mye følger du med på fotball-VM nå da?
3: Nei, jeg er ikke for noen som fotballsupporter, men jeg så på kampen i går. Og den var veldig imponerende, synes jeg.
1: Hvor du så den fra da?
3: Så han på TV med Teime.
1: Røyste du deg opp i sofaen og jublet? Eller hvordan oppførte du deg når det ble mål til Norge?
3: Nei, jeg satt og ropet på TV-skjermen.
1: Hva ropet du da?
3: Jeg ropet at de kom igjen, bra jobba. Så ropet jeg noe sånn hva de burde ha gjort og ikke burde ha gjort.
1: Ja, hvorfor tror du man gjør det når man sitter i studiet? De hører jo ikke det, men det veldig mange som kommer med råd og kjefter og roper og sånn.
3: Nei, jeg vet ikke hvorfor. Fordi at jeg forestiller meg at jeg kunne gjort bedre enn de. Når jeg vet at jeg kunne ikke ha gjort det bedre. Det er jo sånn der som du legger merke til når du ser på TV.

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: for alltid type ting, Emma Steinbakken. Da det jammen på tide å ta en titt på været og på temperaturen som ble målt I dagene.
1: Ja, det Røypå som hadde 15 grader, dem øverst, og så det Brønnøysund og Saltdal med 14 grader. Sønnesjøen, Morsjøen, Mo I Rana og Svolvær, de hadde 13 klokka to. Og Bodø Sortland har 12 grader, mens Hattfjelldal, Evenes og Narvik hadde 11. Og så det Andenes på vann med 10 grader, men de har ja, to siffra dem også.
0: Ja, det vi glad for. Og vær varslet som gjelder til midnatt. Det ventes bris omkring nord, fra I kveld periodevis nordøst frisk bris på kysten. For det meste skya og mulighet for enkelte regnbyger. Fra I kveld stort sett opphold og lettere skydekke. I morgen ventes nordøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten, opp I liten kuling fra om ettermiddagen I nord, I sør dreiende til sørvestlig bris om kvelden også I nord. Først på dagen lett skya og pent vær fra om ettermiddagen til skyene og regn som brer seg fra sør.
1: Og I trafikken går alt fortsatt som normalt.

0: Try to forget you sang meg. Det har vært solfylte dager i Nordland siste uka, og også her i Norge kan vi jo bli solbrent om vi glemmer å smøre oss. Reporter Katarina Trymsdatter Vatnvåg har tatt turen til Kvalvika for å prate med nordlendinger om deres solkrembruk.
1: Jeg har solkrem hjemme, og har nettopp smurt meg. Har alltid med meg det, vet du. Ja.
2: Og hvorfor har du valgt akkurat den?
1: Nei, altså, jeg spurte den litt på apoteket og fant ut at prøver den.
3: Egentlig litt usikker. Det er datteren min som bruker den her. Sånn at jeg tenkte bare å bruke den samme egentlig. Og så er det jo 50 pluss. Sånn at det er jo veldig bra beskyttelse.
2: Hva som gjør at dere velger å gå for de solkremene dere går for?
4: Jeg tror ikke det er så mye tilsetningsstoffer i det som er farlig da.
5: Jeg har en venninne som jobber med de merkene og er vant til de, så jeg vet, har testet ut masse forskjellige for hva som passer for huden og faktor og hva man burde ha i sånne, hva det heter, sånn UV, må du sjekke. Ja.
2: Og bruker du å kjøpe solkrem på dagligvarerbutikk eller for eksempel apoteket?
3: Egentlig begge deler. Ja, kanskje mest apoteket, hvis det skal være litt sånn ordentlig. Sånn sydenkjøping, da blir det ofte apoteket.
1: Apoteket?
2: Hvorfor velger du akkurat det?
1: Kan gjerne spørre om.
0: Ja, som vi hørte her, så har i alle fall en del folk i Bodø et bevisst forhold til solkrem. Men det er ikke alle solkremer som holder det de lover. Det viser Forbrukerrådet sin solkremtest. De har testet 33 solkremer, både de du får kjøpt på apoteket og kremer du får kjøpt i dagligvarebutikkene. Elin Wolle-Rutle, fagsjef for bærekraftig Forbrukerrådet, har gode nyheter for lommeboka.
6: Det er ikke sånn at en solkrem som er dyr er bedre enn en som er dårlig. Tvert imot så ser vi at mange av dem som kommer godt ut er rimelige solkremer som selges på helt vanlige dagligvarebutikker. Vi har jo testet solkrem mange ganger før og opplevd at dette er noe som forbrukere gjerne vil ha informasjon om. Så det er jo for å dekke et informasjonsbehov om hva som er gode solkremer at vi har gjort den testen. Og det vi har undersøkt er om solkremen har den faktoren og den solbeskyttelsen som det står på pakken. Og så har vi undersøkt om den inneholder